منی ازیات من دلی من دکل جباته در راه من جمن استاند حیا بحنا خدا نا تکش از بیت به حالم ورد لالم اخا گوت پیری کریا قربان آویم هبی آمنجی خودیه ویت ابده من پرد خوازم دویا من بی دلی من چی تبیر ناکه بریا بحنا تی جنت کش لبر اشقاده گوشت جان من حلیه